0: Бүгін тамыз айының 26 жұлдызы, сәрсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4 А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан үміт пен төзімнің мекені Газа және біле жүріңіз атты бағдарламалар ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гүлкуламова
0: және операторымыз Реджеп Өзден.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған Түркияның өңірдегі рөлі туралы мәлімдеме жасады. Түркия мен Еуропалық одақ арасындағы жалпы сауда көлемі жылдың 2-ші 90-ында 52,8 миллиард еуроға жетті. Армения парламенті Баку мен Анкарамен қатынасты қалпы келтіру бағдарламасын мақұлдады. Иран сыртқы істер министрі Пәкістан және Катармен аймақтағы шиеленісті бәсеңдету мәселесін талқылады. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған Малазгирт ұлттық паркі аумағында ұйымдастырылған Малазгирт 1071 еске алу бағдарламасында сөз сөйледі. Эрдоған өз сөзінде қажет болған жағдайда бәрінен бас тарта аламыз, бірақ мәселе отанымызға, мемлекетіміз бен халқымыздың болашағына қатысты болса, ешкімнің алдында бас имейміз деді. Бұл аймақта қуатты болып, бірлік пен ынтымақты сақтаудан басқа жол жоқ деген Эрдоған, біз халық ретінде қашан бір болып, бірлігімізді сақтап, арқа сүйеп, иық тіресіп, бір-бірімізге берік ұйыссақ, табыстан табысқа, жеңістен жеңіске жеттік деді.
1: Түркия мен Еуропалық одақ арасындағы жалпы сауда көлемі жылдың 2-ші 90-ында 52,8 миллиард евроға жетті. Түркия 2026 жылдың 2-ші 90-ында Еуропалық одақ ең көп импорт және экспорт жасайтын елдер арасында 5-ші орынға ие болды. Еуропалық статистика басқармасы Еуропалық одақтың 2026 жылдың 2-ші 90-ындағы халықаралық сауда көрсеткіштерін жариялады. Мәліметтерге сәйкес, осы кезеңде Еуропалық одаққа кірмейтін елдерден 701,8 миллиард евро көлемінде тауар импорттап, оларға 680 миллиард евро көлемінде өнім экспорттады. Еуропалық одақ ең көп тауар импорттаған ел 153,6 миллиард евро және 21,9% үлеспен Қытай болды. Еуропалық одақтың Түркиядан импорты 2-ші 90-да 25,5 миллиард евроны құрады. Осылайша Түркия Еуропалық одақ ең көп тауар импорттаған 5-ші ел болды.
0: Тасним ақпарат агенттігіне сұхбат берген аты-жөні жарияланбаған дереккөз Пәкістан фельдмаршалы Асим Мунир арқылы сапары Ақштан келген қандайда бір қоқан оқы сипандағы хабарды жеткізуді көздемейтінін айтты. Оның сөзінше сапардың мақсаты келіссөздерге жол ашу және Иранның шарттары мен ұстанымын Ақш тарапына жеткізу. Дереккөз Мунирмен өткен келіссөз барысында Иранның ұстанымы Пәкістан тарапына анық жеткізілгенін мәлімдеді. Иранның шарттарының бірі Ақштың Исламабад келісіміне қайта оралып, оның ережелерін орындауы. Осы тұрғыда Иран Ормыз бұғазына қатысты ережелер қамтылған келісімнің 5-ші бабының орындалуын талап етіп, өз шарттарын Пәкістандық өкіл арқылы Вашингтонға жеткізуге тырысып жатқаны хабарланды.
1: Армения парламенті үкіметтің Әзербайжанмен бейбітшілікті нығайту және Түркиямен қарым-қатынасты қалпына келтіруді қамтитын 5 жылдық бағдарламасын мақұлдады. Маусымдағы сайлауда жеңіске жеткен Николь Пашинян үкіметінің нақты Армения тұжырымдамасына негізделген 2026-2031 жылдарға арналған бағдарламасы парламентте дауысқа салынды. Оны 63 депутат қолдап, 24 депутат қарсы дауыс берді. Бағдарламада Әзербайжанмен орнаған бейбітшілікті нығайту және оны одан әрі институционалдық деңгейде бекіту, Түркиямен дипломатиялық қатынас орнату, сондай-ақ аймақ елдерімен байланысты қалыпқа келтіру көзделген.
2: Үміт пен төзімнің мекені Газа.
1: Жылдың қазанынан бері Газа туын желбіреткен қайсар жандардың алғы шепте мұқалмас шегермен күресіп келе жатқанын көріп келеміз. Бірі құласа, бірі дереу алға ұмтылып, оның орнын басады. Оларға қоқан лоққы көрсетіліп, үндемеңдер, айтпесе өлтіреміз дейді. Бірақ олар үнсіз қалмайды, райынан қайтпайды. Олар кім дейсіз бе? Олар Газадағы баспасөз өкілдері. Үстерінде баспасөз деген жазуы бар ауыр көк сауыттар мен каскалар бар тілшілер мен фототілшілер. Олар Газаның түкпір-түкпірінен хабар таратып, видео және дыбыстық материалдар жариялап жүр. Олардың қолында қару жоқ. Қолдарында тек микрофон, камера, көбіне ұялы телефон ғана бар. Сол арқылы олар Палестина халқына жасалып жатқан аяусыз геноцид пен адамшылыққа жат әрекеттерді сәт сайын әлемге жеткізуде. Соғыс ережелеріне сәйкес медицина және баспасөз қызметкерлері нысанаға алынбау тиіс. Алайда Газаға келгенде барлық қағида мен заң күшін жойғандай. 2023 жылдың қазанынан бері Израиль 260 баспасөз өкілін өлтіріп, геноцид қылмысының қатарын толықтырды. Оныншы тамыз 2025 жыл. Энес Әл-Шариф шейіт болды. Жалғастыра бер, Энес, тоқтама. Жалғастыра бер, сен біздің үнімізсің. Аштык пен азаптан эсинен танып кулап жаткан адамдарды көрүп көз жасына эрик берген Энес Али Шарифти жанынан өтүп бара жаткан палестиналык жубатып жумусун жалгастырууну сурайды. Ол Газада геноцид жасаушы Израилдин кылмышын ашкерилеген эди. Ол 1996-жылы Джабалия боскун лагеринде дүйнө келген. Балалык чагы согуз, жокшулук менен кыйрандынын ортосунда өттү. Журналистик жолун ерікті тілші ретінде бастап, кейін Әл-Жазира телеарнасының Газадағы тілшісі болды. Содан бері бар ғұмырын шындықты іздеуге арнады. Әлем оны ауруханалардың шатырында, қираған ғимараттардың үстінде байланысыз деп, хабар таратуға тырысып жүрген сәттерінде таныды. Оның камерасы аштықтан жылаған балаларды, үйінде арасынан азық іздеген аналарды, суық пен ауруға қарсы күрескен бейбіт тұрғындарды бүкіл әлемге көрсетті. Өткір әрі батыл сөз үшін ол бірнеше рет нысанаға алынды. Amnesty International ұйымы тарапынан адам құқықтарын қорғаушы ретінде марапатталды. 2023 жылы Израильдің шабуылында әкесінен айырылды. Энес Газадағы журналистиканың қиындығын былай сипаттаған болатын. Газа секторында журналист болып жұмыс істесеңіз, өзіңіз де, отбасыңыз да нысанаға алынады. Мұның ең айқын дәлелін олар үйімізді нысанаға алып, әкемді шейіт еткен кезде көрдік. Оқиғаларды жариялауды тоқтатып, мамандығымнан бас тартып, Газа секторының оңтүстігіне көшуім үшін басқыншы тарап талай рет қоқан-лоққы көрсетті. Алайда қоқан-лоққы толастамады. 2025 жылдың 10 тамызында Израиль Газадағы Шифа ауруханасының маңында орналасқан баспасөз қызметкерлерінің шатырына әуеден шабуыл жасап, НС 4 журналистпен бірге қаза тапты. Осылайша соғыс басталғаннан 10 тамызға дейін қаза тапқан журналистер саны 238-ге жетті. Өліммен бетпе-бет келгенде ол қорқынышқа бой алдырмады. Керісінше ажалға нық сеніммен тайсалмай қарады. Дүниеден өтер алдында ол ел сүйсінерлік екі іс жасады. Әлемге аманат боларлық сөз қалдырды және өз міндетін кейінгілерге табыстады. Өсиетінде ол былай деп жазды: "Егер бұл сөздер сіздерге жетсе, Израиль мені өлтіріп, үнімді өшірді демек. Мен талай азап пен қасіретті бастан өткердім. Бірнеше рет жақындарымнан айырылдым. Соған қарамастан шындықты бұрмаламай, болған оқиғаны сол күйінде жеткізуден ешқашан бас тартқан емеспін. Газаны ұмытпаңыздар." Энестің маңызды екіншісі аманатты табыстау сөзі еді. Энес Әл-Шариф қызымен сөйлесіп отыр. Зер салып қарасақ, бұл жайғана әке мен қыздың әңгімесі емес. Бұл Газа туын желбіреткен жанның өз аманатын табыстауы. Бүгін немесе ертең қаза табуы мүмкін екен сезген әкенің өз перзентіне бұл қасиетті парызды тапсыру рәсімі еді. Энес: "Қызым, Трамп бізді Газадан шығаратынын айтып жатыр. Сен Газадан кеткің келе ме?" "Жоқ, мен Газада қаламын." "Газада қаласың ба? Неліктен?" "Өйткені мен бұл жерді жақсы көремін." "Демек, сен Газаны жақсы көресің ғой?" "Иә." "Ал сені Катарға жіберсемші?" "Жоқ." "Ярданияға?" "Жоқ." "Басқа бір елге жіберсем барасың ба?" "Жоқ, ешқайда бармаймын. Мен осында Газада қаламын." "Сонда Газада қалып, бұл жерден мүлде кетпейсің бе?"

ешқашан кетпеймін. Ендеше Трамп қайт, біз бұл жерден кетпейміз. Біз бұл жерден кетпейміз және қарсы тұрамыз. Қарсы тұрамыз. Энес Әл-Шариф енді арамызда жоқ. Бірақ оның камерасына таңбаланған шындық Газа көшелерінде және тарих жадында мәңгі қалады. Екі жылдың 11-ші қазаны. Салих Әл-Джафарауи өлтірілді. Әлем оны Газа көшелерінде қуаныштан жүгіріп, атысты тоқтату туралы келісімге қол жеткізілген хабарлап жүрген сәтінде көрген еді. Газаның солтүстігіндегі адамдардың көпшілігінде интернет жоқ. Сондықтан олар атыстың тоқтатылғанын әлі білмейді. Сол себепті оларға дауыстап хабарлауымыз керек. Шатырларда тұрып жатқан халық бәрі естісін. Соғыс аяқталды. Атысты тоқтату туралы келісім жасалды. Геноцидтің алғашқы 2 жыл ішінде Салих Әл-Джафари бірде күліп, бірде жылады. Бірақ ешқашан берілмеді. Ол Газадағы палестиналықтардың тағдыры мен күресін бүкіл әлемге жеткізді. Әріптесі Энес Әл-Шарифтің шейіт болған хабарлаған кезде ол, «Біз 1 жыл 8 айдан бері сіздерге Газаның орталығынан хабар таратып келеміз. Ал бүгін Энес Әл-Шариф шейіт болды. Уа, үнсіз әлем, бізді көр. Уа, үнсіз әлем, бізге құлақ ас. Уа, үнсіз әлем, біз қырылып жатырмыз» деген еді. Салих Әл-Джафарауи атысты тоқтату келісімінен бірнеше күн өткен соң Газа қаласының Сабра ауданындағы қираған ғимараттарды құшаттап жүрген кезде Израиль қолдау көрсеткен қарулы топ тарапынан ұрлап әкетіліп, өлім жазасына кесілді. Оның денесі 7 оқтан сау тамтығы қалмай тесілген еді. Оның жалғыз кінәсі шындықты жеткізіп үнсіз қалмау. Ең қиыны журналистің оқиға туралы ақпарат жинаушыдан сол оқиғаның кейіпкеріне айналу еді. Бұл сөзді Әл-Жазира телеарнасының Газадағы бюросын ұзақ жылдар бойы басқарған тәжірибелі журналист Уайл Әл-Дахту айтқан еді. Газадан хабар таратқан үшін оның жұбайы, 3 баласы және 1 немересі қаза тапты. Ұлдары Махмуд пен Хамзада журналист болған. Әл-Дахту басынан өткен қасіретті былай баяндайды. Газа тұрғын әрі журналист ретінде тұрақсызды қиындықтар, түрлі кедергілер мен нысанаға айналу өкінішке қарай күнделікті өміріміздің бір бөлігіне айналды. Сонымен қатар мұның бәрі бізге айрықша бір қасиетті, өмірді қайта жандандыра білуді үйретті. Әл-Дахтух сөзін былай жалғастырды. Бұл соғыста бізді қолдап, жеткізген ақпаратымызға сенген талай адамнан айырылдық. Үніміздің халыққа жетуіне көмектескен, осы жолда өмірін құрбан еткен жандар болды. Бәлкім олардың бұл жан қиярлығы бізге өз міндетімізді әрі қарай атқаруға күш берді. Өкінішке қарай біздің өміріміз осындай. Отбасы мүшелерінің бөлшектенген денелерін көру оңай емес. Шатырдың ішінде балаңды қорғау да мүмкін емес. Осындай жағдайда алға ілгерілеуден басқа таңдау қалмайды. Мен де солай істедім. Сол күні бір шешім қабылдадым. Ішімдегі қайғы мен азап қаншалықты ауыр болса да, бір сәтке де тоқтамай орнымнан тұрып, камера алдына шығамын дедім. Айтқанымды орындадым. Сол сабырлық әрі кәсіби жауапкершілікпен жұмысымды жалғастырдым. Бұл Израиль басқыншылығына қарсы ең қуатты үндеуіміз, әрі ең батыл жауабымыз еді. Ардақты тыңдарман, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Үміт пен төзімнің мекені Газа.

таңғы асқа ақуыз, тіске басарға ақуыз, кофеге ақуыз. Ағзаңа шынымен осыншама ақуыз қажет пе? Ақуыз неғұрлым көп болса, денсаулық соғұрлым жақсы дейміз. Ал мамандардың пікірі қандай? Артық ақуыздың бүйрекке, бауырға және жүрекке қалай әсер ететінін білесің бе? Келіңіз, бірге тыңдайық. Таңғы асқа ақуыз қосылған йогурт, тіске басарға протеин батончигі, кофеге ақуыз қоспасы, кешкі асқа құрамында қосымша ақуызы бар өнімдер. Мұндай тамақтану тәртібі сізге таныс па? Соңғы уақытта әлеуметтік желілердің ықпалымен ақуыз салауатты өмір салтының ажырамас символына айналды деуге болады. Көптеген адам өзін сергек әрі сау сезіну үшін байқамастан күнделікті әр асына көбірек ақуыз қосып жүр. Ал мамандар кеңінен таралып келе жатқан бұл әдеттің біз ойлағандай пайдалы болмауы мүмкін.

Қаланың құрылыс материалы. Олар өсу, даму, тіндердің қалпына келуі мен тізілуі және иммундық жүйе үшін аса қажет. Алмастыруға келмейтін қоректік зат. Сондықтан күнделікті тұтынылатын ақуыз мөлшері өте маңызды. Ақуызды жеткіліксіз тұтыну денсаулыққа байланысты түрлі мәселелерге келеді. Бірақ керісінше жағдай да бар. Ақуызды шамадан тыс тұтыну да ағзаға зиян келтіреді. Профессор Акюз осы тұста маңызды бір жайтқа назар аударады. Ақуыздың мөлшерімен қатар оны қандай көзден алатыныңыз да маңызды. Күнделікті ақуыз қажеттілігін өтеу үшін оны әр ас кезінде тұтыну маңызды. Бірақ біз қандай ақуыз көзін тұтынып жүрміз? Жануар текті ме, әлде өсімдік текті ақуыз ба? Ақуыздың тек бір түрін ғана тұтыну пайда әкелудің орнына көптеген мәселеге себеп болуы мүмкін. Профессор Акюз былай түсіндіреді. Егер күн сайын әр асыңызда жануар текті ақуыз көздерін тұтынатын болсаңыз, ең алдымен жүрек қан тамырлары ауруларының, сондай ақ асқазан мен тоғышек қатерлі ісік секілді онкологиялық аурулардың қаупі артады. Бұған қоса тағамдық талшылықтарды тұтыну азаятындықтан ішекке қатысты мәселелер пайда болып, иммундық жүйеңізге де кері әсер етеді. Ақуызды шамадан тыс тұтыну бүйрекке де кері әсер етеді. Профессор Акюз сөзін былай жалғастырады. Егер сізде өзіңіз білетін немесе әлі анықталмаған бүйрек ауру болса және ақуызды шамадан тыс тұтынсаңыз, бүйрекке түсетін жүктеме артып, жағдайды одан әрі нашарлатуы мүмкін. Сонымен қатар ақуыздар бауырда метаболизмге ұшырайды. Бұл бауырға да шамадан тыс жүктеме түсіреді. Егер бұрыннан келе жатқан ауруыңыз болса, қауіп одан әрі артады. Сонымен жануар текті ақуыз ба, әлде өсімдік текті ақуыз ба? Профессор Акюздың жауабы мынадай. Жануар текті ақуыздармен қатар өсімдік текті ақуыз көздерінде назардан тыс қалдырмауымыз керек. Күнделікті рационымызда жануар және өсімдік текті ақуыздардың екеуіне де орын берген жөн. Өсімдік текті ақуыздардың биожетімділігін арттыру үшін оларды дәнді дақылдармен бірге тұтыну керек. Бұл амин қышқылдарының құрамын теңестіріп, олардың ағзадағы биожетімділігін арттырады. Енді көпшілікті қызықтыратын басты сұраққа келейік. Күніне қанша ақуыз жеткілікті? Профессор Акюз нақты сандар келтіреді. Күнделікті ақуыз тұтыну мөлшерін анықтағанда адамның жасы, бойы, салмағы және физиологиялық жағдайы ескеріледі. Дені сау ересектер үшін дене салмағының әр килограмына тәулігіне шамамен 1,2 немесе 1,6 грамм ақуыз жеткілікті деп айтуға болады. Балалар үшін бұл мөлшем біршама өзгереді. Өсу және даму кезеңіндегі кішкентай балаларға дене салмағының әр килограмма 2-2,5 грамм мөлшерін қарастыруға болады. Алайда қандай да бір ауру болған жағдайда немесе спортшыларда бұл көрсеткіш өзгеріп, қажетті мөлшер артуы мүмкін. Әсіресе диета ұстайтын адамдар бұл шығет массасын жоғалтпау үшін әр асына ақуыз қосуға тырысады. Профессор Акюз бұл жөнде былай дейді. Ақуызды күн ішіндегі ас қабылдауларға бөліп тұтыну маңызды, бірақ әр ас кезінде міндетті түрде жануар текті ақуыз болу керек деген ереже жоқ. Өсімдік текті ақуыз көздеріне ноқат, құрғақ үрме бұршақ, жасыл жасымық жатады. Сондай ақ бүгінде ақуыз көздерінің қатарына қосып жүрген майлы тұқымдар мен жаңғақтар, фундук, жер жаңғақ, грек жаңғағы және бадам да ағзамызды ақуызбен қамтамасыз етеді. Осыларды рационымызға енгізсек, күнделікті ақуыз мөлшерін анағұрлым дұрыс бөле аламыз. Тек ақуыз алу мақсатында әр ас кезінде жұмыртқа, қызыл ет, тауық немесе балық тұтынатын болсаңыз, бұл денсаулыққа төнетін қауіпті арттыру мүмкін. Ал протеинді йогурттар мен сусындар ше? Профессор Акюз бұл мәселеде оларды қолдануға болатынын айтқанымен маңызды ескерту жасайды. Күнделікті ақуыз мөлшерінен шамадан тыс асып кетпесек, протеинді йогурттарды тұтынуға болады. Әсіресе спортпен айналысатындар үшін. Алайда рационымыздағы йогурттың барлығын тек протеинді йогуртпен алмастыру дұрыс емес. Иә, ол ағзадағы бұлшықеттің қалыптасуына көмектеседі және бұлшықет жоғалуын азайтады. Бірақ сіз онсыз да жеткілікті мөлшерде ақуыз алып жүрсеңіз, оны қосымша протеинді йогурттар немесе протеинді сусындар арқылы толықтырудың қажеті жоқ.
протеин ұнтағын қолданғанда да абай болыңыз. Егер тағам арқылы жеткілікті ағуыз алып жүрсіз,

0: сеңіз, оны протеин ұнтағымен толықтырудың қажеті жоқ. Соңында ерекше сақ болу қажет топтарды еске сала кетейік. Профессор Акюс мынадай ескерту жасайды. Бауыр аурулары бар адамдарда ағуыз метаболизмі бұзылуы мүмкін. Ағуызды шамадан тыс тұтыну, әсіресе аурудың асқынған кезеңінде аммиактың жиналуына, бауыр энцефалотопиясына және сана сезімінің өзгеруіне әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, подаграсы бар адамдарда әсіресе жануар текті ақуыздарды, қызыл ет пен ішек қарын, бауыр бүйрек секілді су өнімдерді тұтыну несеп қышқылының деңгейін арттырып ауруды қоздыруы мүмкін. Егде жастағы адамдар үшін ақуыз маңызды болғанымен бүйрек қызметі мен су тұтыну мөлшерін ескере отырып, оны шамадан аулақ болған жөн. Қортындай келе бұл тақырып бойынша негізгі мынадай: ағуыз денсаулық үшін аса қажет қоректік зат, бірақ әр пайдалы нәрсенің де өз мөлшері бар. Ағуыз көздерін әр тараптандырып, мөлшерін теңгерімді ұстап, ағзаның шынайы қажеттілігіне құлақ асқан жөн. Ал бүгінгі подкастымыз осымен аяқталды. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Келесі аптада қайта кездескенше сау болыңыздар.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
8: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерши Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиоса.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
3: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
8: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза Радиосы.
1: Эво и фонетис Туркия.
6: Oldi Radio Glass Türkiye.
5: Giderli Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hili daya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
0: Este radio voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glas ot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye ovoz radio.
10: It Türkiye hangia radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ардақты тыңдарман, Түркия телерадиокорпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.